No bad ka zo iho kapay ngatan. Ginazo diho suat pa yung suat na patamon si Zamut doit pa izazanan si Zamut ka. Nga kakal kiba si Zamut so nginti mahad. Basa na ibo kya na patam si Zamut it pa izazanan si Zamut. Aiso si Zamut, posoy hinga abakas. Vongi nga aiso, tongus ipuobon toko nga abakas. Toluo po nga aiso, onu ito ponsol gozo, posoy hinga abakas, osogit matodo ito.